0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeelu ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu share bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ị ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na ahụ sekị rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanyego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị, sonye, ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya, kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị ma ọ bụ ndị ụlọ akụ, onye isi ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na uso DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930
4: Get Gold
0: Nigeria Limited.

0: ibe anyị biko n'ehi na ụra o nwere ihe kpatara ya.
1: Gịnị kpatara?
0: Ọrụ anaghị agwụ agwụ, ọrụ ahụ ka ga-adị mgbe ị tetara. Hie ụra nke ọma n'elu matrasị Muka.
2: Ọ bụnadị ihe onye na-arụsi ọrụ ike kacha ukwuu chọrọ ezigbo ụra, nweta nkasi obi zuru oke maka ezigbo ụra abalị. Muka na-eweta nkasi obi na ndụ.

0: oge nsọm na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ ọmalịcha m, ngwa bịa ṅụọ bọs ka karu mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewetela m onwe m.
2: Nwa bọs ka paracetamol na kafin maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso. Oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Bọska
1: chụọ arụ mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
3: Ụmụ taa arụ si eme m. Arụ adị ụkwa m.
4: Abalị agba aka, ka ị na-ayakwa gị ọzọ.
0: Ị ma na ihe a na-eme m, o bidogo kwa ọzọ.
4: Onye kụrụ moto, ịnụbeghị maka ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa, ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ. Ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ, ọ ma afa ama.
0: Mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị,
4: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị, na-echekwaba arụ gị, na-anụsa nje dị iche iche ọgụ.
3: Ka m ga-esi nweta ọgwụ a?
4: Ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche, mana famasi niile dị na Naijiria. Ọ dịkwa NAFDAC approved. Ọgba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited. For more inquiries, call 090-243-281-80. Ọzọkwa 090-243-281-80. Distributors are needed nationwide.
5: Ọgba herbal, ọgwụ ndị gboo, bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị.
4: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ maọbụ ụdị ụlọ ọbụla n'ime ahịa Melum, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa Melum na-ewetara unu blọkụ dị mma nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọkụ siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa Melum, ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụmbo, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches block, 9 inches block, maọbụ 5 inches block siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ mụ 08031 7908. Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ Ụmụmbo Road, ahịa Melum, dịkwa n'Ifite Ọgwarị, dịkwa n'Ụmụolum, dịkwa n'Anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: Badin. Enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya. Top choice, bull date, na ọ ga-arụrụ ya. Kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji. Site na kitchen gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data ịntanetị. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: adịghị na-eme ị chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ ọ gịnị ka ị ka na-eche
1: mara gaba na redio Sapienza 95.3 FM ka ụwa nụrụ onu gị
0: e nwere ndị ajị ide bụbe na redio Sapienza FM Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director

0: anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ, iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.
1: Let's keep

ịchọ na nke ikpe nkwụmọtọ dị n'aka, Tobeshukwu Nweke eguzobela otu ọrụ kamitii ga-eme nnyocha na esemokwu dara n'etiti ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ kọtụma ụlọ ikpe mgbe ha gara itinye n'ọrụ iwu ụlọ ikpe nyere. Ya bụ ife mere na kpọkọtara uche ọha mmadụ ka ife onyonyo vidio ahụ gosiri ya bụ esemokwu metụtara ndị ọrụ uwe ojii agbakwunyere na B Division na ụfọdụ ndị ọrụ kọtụma ụlọ ikpe gbasasịrị na nkọ niile na soshal midia kpalite nkọcha nakwa echiche dị iche iche. Ya bụ ife dị n'ime

ka ụlọ ikpe rụrụ arụ. O kwu na Trump apụghị kwe ka nya bụ ụlọ ikpe kpee ndị mba Amerịka ikpe. Ndị ọma ijem ọnụ, akụkọ ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ, na onye ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Chinemere mụ Okeke, na ndị ọzọ gasị, Uju bụ aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, nke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izuụka ọmanụ.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094

0: Extra multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Gaenụ ntị, Igbo niile agazukwu ọnụ ntị. Ọkwa nụ ozi ndị umueri General Assembly ma ndị umueri Royal Cabinet. Tikwalụ ozi ndị umueri niile ziri mụ ka ndị wee bịa n'ọnwa niile.

0: ụmụtaru si eme m ụmụtaru si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
0: ị ma n'ihe a na-eme m o bidogo kwa ọzọ
1: onye kụrụ moto ịnụbe maka ọgbahabal mixture ọgbahabal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndụ n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ ma afa ama
0: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ka ị ka ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị na ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved ọgbahabal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
2: ọgbahabal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka arụike anyị
1: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.
3: Onye na-agara osebi nsọ ọdịda aṅa ọdị nganga nganga. Onye na-agara osebi nsọ ọdịda aṅa ọdị nganga nganga.

0: ozigbo n'oge anyị eriro nne na ọmalịcha mmemme a. Mana tupu a gaba n'iru, nka ga-ayọ gị kpọkọlụ m ikwu n'ibe gị, kpọkọlụ m ezinụlọ gị, kpọkọlụ m ndị ime unu, ndị agbata obi, ma gị lụza na ndị iloyi, sịfa biko fagbakọ n'oge lue ka anyị bụlụ ụzọ ṅụlialụ ndị na-akwado anyị na ọmalịcha mmemme a bụ ndị Lomat Global Resources Limited. Ha aka na-emebe NAFDAC approved ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture ha si na ọ ga-adịlị fa mma ụmụnne m. Kanụ onu ndị ọgba herbal mixture ha na chiata ọsala ọkụ.
1: Ụmụ taa arụ si eme m. Arụ dị ụkwa m, ezi ụkwa arụ dị ụkwa m.
2: Abalị agba aka, ka ị na-ayakwa gị ọzọ.
1: Ị ma ihe a na-eme m, o bidogo kwa ọzọ.
2: Onye kụrụ moto, ịnụbe maka ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa, ndị e ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ, ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ, ọ na-afa ama.
1: Mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị,
2: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị, na-echekwaba arụ gị, na-anụsa nje dị iche iche ọgụ.
1: Ka m ga-esi nweta ọgwụ a?
2: Ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche, mana pharmacy niile dị na Nigeria, ọ dịkwa NAFDAC approved. Ọgba herbal mixture is manufactured by Lomat Global Resources Limited. For more inquiries, call 090-243-281-80. Ọzọkwa 090-243-281-80. Distributors are needed nationwide.
3: Ọgba herbal, ọgwụ ndị gboo, bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị.
2: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

na-amasị gị, mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku, nri ekweghị agbada nke ọma. Ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso asịdị karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala.